0: فلانی پیکا دکانی دیگه نشمرده و احتام نقل مجوری سیاستی بکرین هیرا لطف کامیرا بیرون دکن مهندس پیکا دیانه مانس روشه با امریکی کن
1: حوالشتای تلویزیونی فرمی چین اشکرای گروه جماره و کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا و گروشی شوش شما گشتا تفرفتا به حفته یک حالت حمده کسیش گانی لدتا و سرچم و کسانشی گانی لدتا و لحرمی خوبی کن نه راستی چین هاو کن رخای تندرستی جانی بلای گروه در خفلانتی چین روشنی به شهر وخان نه راستی اولاد گرسه دبر که یکم حالتی توش کن به ویروس کتی در تومار کرو چون که لیشتا در مفرسی بلا مهم ویروس کل سراسی جان دکره ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان
2: روشی سه شبه یکم حالت لامدیکا تومار کرد خوشکش پیاده کرد که منی سی سالی لشتر روحانی چین بو استس لسیاتوی امریکا گشی ویروسی کرونا